bi ababa gbadura fun gogo eniyan ni so wa lagbara layi Friday keji ninu osu ko kan lo moye o to ba wa dojo Sunday baba pade baba se bi oba ni gedo lari ago me fight aji sago me saro Jesus reti re ma